तू झूला बंद रहे ना चला दाना होगा दाना को से झूला नहीं ना मिलता दी मैं वर्गला के आएंगे तो थैंक तो थैंक तो था इतना था ना तो मुंडा सो पर सीधा बिग पार्क इन ऑल इन टाउन जेगा Uy, bomba at the beach, música, entretenimiento, comida y todo lo que te encanta. Vamos para bomba at the beach, ¿ok? Vamos a dar la vueltita para allá, ¿ok? La música la pone Mambo Caliente, Food Trucks, concursos de baile. Va a estar Freddy Rivera y su conjunto antillano y mucho más. Así que date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Me voy a dar la vuelta para allá. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. ¡Ah!